En och en av gången ni kan chatta käften på varandra, please, please. Jag är det gop, jag är det beast, jag är krabber och flyr. Du vet vad det betyder, min tid är dyr. Om jag vill gå på ferie, jag kan gå till Pussy Island. Dere avhängiga av New Music Friday. Dere fick en kaka av plattesällskapet då. Dere hade streamat bra. Det är drickkul, 2010, de sa till mig, jag har på en peak, bro. Bro, det har gått 70 år sedan då. 70 år sedan då, det är 70 år, det är 70 år sedan då. Det är 70 år. Sia Silo, hur från sex och singel liv, gammal high five. Jag som Mira Craig.

och gränser ifrån varandra. Det är så ni tar sånt och stövlar. Det är vad vi gör med te.

0: your maker.
1: Yes. Meet your maker. Angel, meet your maker. Ja.
2: Och den trussen.
1: Tommy Wright the third. Kan du vill se om Tommy Wright the third, Mr. Feber-korrespondent?
2: Yes, jag är fin på det här. Jag ska svara på om Tommy Wright the third. Jag må inrymme, jag känner ju gott till musiken, men jag kan inte allt för mycket om han. Jag har hört på... Men sen, det jag kan uttala mig om här är ju att apropå sen produktionslinjen, eller att träcka de långa linjerna till idag, det är så distorta här, och det är vokal, alltså allt, och det kan ju verkligen minna, alltså direkt över till säg Big the Drappen, Playboy Cardi och allt det där.
1: Slut.
2: Och här skedde det ju fördi de inte hade studioredskapen till att faktiskt göra det möjligt att höra på och helt coherent och sånt. Och att bassen överdöver sopas och kubjälla. Det är liksom, det är ett väldigt gott bild på mangel på utstyr. Hur det för till utveckling i musiken. Och att det idag prövar en och genskapar med all utstyr en här tillgänglig.
1: Ja.
2: Alltså, fände ju till, men nej, dritstilig. Men du nämnde att han hade ett boiler room.
1: Han har haft boiler room i år, jag tror det var i januari. För boiler room tog en tur till Memphis och var i ett legendariskt studio där och fick flera viktiga Memphis-figurer till att visa sig fram till ett publikum. Och det var dritfett. Det var sån sex folk inne på rum som bara yeah, yeah, yeah. Och spelade de här sångerna, så det är dritfett. Och de gjorde att jag hörde, han är skitgod rappe. Han har egentligen hört mest sån här, de här tingarna hvor han är lite laid back. Men han har något speedy grejer och han är kämpflink.
2: Det är också intressant. Det är så rappteknisk nerd. Mycket av Memphis på maten. Det är väldigt taktfast. Och, alltså den triplet-flowen. Och det rara är sån, det, jag vet inte. Det kan igen ha med produktionskvaliteten och hva studio det hade och så vidare. Men det hörs. Det är nog med stemmebruken och sånt. Så gör att det hörs väldigt heimlaget ut. Men, och att det inte är helt... kan och rappe. Jag vet inte om det är riktigt ord. Ja. Du skjønner, sånn, det hörs ut som det första gången det är färdigt i ett studio och prövar en mikrofon. Så är det bara det helt konsekvent bra flow på det. Ja. Och, så det är en kul mix av att det är väldigt musikalsk, men allikevel bara det virkar som det är intuitivt att det bara kan det.
1: Ja.
2: Och det är det som är lite göj med det då.
1: Hvis jag får nämna en ting, det lilla jag vet om Memphis Rap är att de var väldigt glada i att bruka cowbell. Och det hörte vi på den sången. Och det är så moro att jag säger, okej, vi har bara trommaskin, vi har inte melodiska instrument. Så då får vi bruka ett perkussionsinstrument som melodin. Och bara pitcha upp på den cowbellen. Det hörde stridfett ut.
3: Det tycker jag var väldigt gött att höra.
1: Ja.
2: Det är superstiligt. Och det är ju, nu snackar jag mycket om produktionen här. Men igen, alltså att de brukar det de hade tillgängligt. Och det skapar dessa legendariska sounds i Memphis rappen och som senare bara är en del, alltså den kubiella som melodi är ju idag en hör ju A$AP Rocky gör det plötsligt och Ymsander, och det kommer ju direkt av din mangeln på grejer disponibelt till att laga musik, och det leder mig väldigt över till den nästa låta som jag tagit med, som är lite mindre känt, uppdagade den för ett år sedan kanske, och det är av Graveyard Productions med låta Devil Shit. Apropå devilsk upplägg. Ja, vi kan egentligen höra den. Och så prata lite mer
3: om den
2: efterpå.
3: Ja. Okej.
1: Okay. Då hör vi Devil Shit på Graveyard Productions på Punch.
0: Punch.
3: Punch.

0: Der var Devil Shit.
1: Det var Devil Shit.
0: Graveyard Productions på Punch. Har du noe du vil si om den, Øyvind?
2: Jeg har masse, jeg vil si. Dette, dette kanskje, eller nå når jeg tenker på det, dette min favoritt, favorittlåt jeg har tatt med nå. Mm. Og det har mye med den igjen da, produksjonen, det er mye det jeg prater om her. Men din låta her produsert på en, jeg husker på hva merket, men heter DS8. Og jeg søkte bilder av den, og jeg kan bare ikke forstå hvordan det går an å gjøre noe som helst på den. Det,
0: det var den lille boksen.
2: Ja, ja.
1: Men det typen sampler.
2: Ja, jeg husker på om det originalbruken for en gang. Det en altså, bitteliten boks, fem vilkårlig plasserte knapper etter alt å dømme. Det helt absurd. Og så det litt sampler. Det Eiley Brothers, en soul-gruppe. Ja. En 70-tals soul.
0: Det det som sampler?
2: Ja.
0: Oh, ja.
2: Og så det jo så utrolig kontrastert med bare denne devil shit. en vakker, vakker, melankolsk piano-loop med det. Tror alt det, alt det vokal, tromme og alt det liksom spilt inn på en track på en shit. Wow. Liten drit. Og det
0: og så høres det sånn ut. Det veldig kult, synes jeg.
2: Jeg blir veldig glad av det.
1: Ja, ja. For nå kommer vi litt mer inn i laidback også, som var på en måte en del av Memphis Rap også.
2: Mm.
1: 36 Mafia og HDA, og den In the Summer. Noen ganger så bare lagde de sånne uff, oi, gode sanger i solskinnet liksom.
2: Ja.
1: Men samtidig så teksten devil shit.
2: Ja, det fint. Det det just, ikke det samme som Tommy Wright the Third som vi nettopp hørte.
1: Ja.
2: Men likevel det dette her jo på en måte apropos horrorcore, som jeg ikke kan uttale meg for mye om. Det vet ikke jeg. Jeg kan ikke snakke for mye om det, men det jo litt den grusomme teksten, og ja. Develske og demoniske aspekter ved det. Men jeg anbefaler alle å sjekke ut det albumet her. Jeg tror det fra 94, i tillegg. 94. Det supergammelt til å høre sånn ut.
1: Ja, det vilt.
2: Ja.
1: For jeg hørte jo også etter hvert, det litt, litt tangent, men jeg hørte litt på 8Ball and MJK tidligere i dag, som også var med for Trap Rock, og de var litt kjent for at de blev väldigt influerat av California till rapscenen och då närmade de sig den här med laidback stilen med lite sån rolig synth och sån. Så ja, det var något som skedde där. Det blev en evolution det och.
2: Ja, vilket jag har med ända ett exempel så illustrerar det ända bättre än den låten här.
1: Oh, ja.
2: Så tömmer jag absolut tillbaka till okay. Laidback grejerna.
0: jag syns ju som en som inte kan så väldigt mycket om Memphis rap från förr, syns jag det var gøy att höra lite om var det egentligen kommer ifrån. Till hvis någon här på inte kan om det själv.
1: Från Memphis antagligen.
0: Från Memphis. Men det är alltså vi snackar om slutet av 80-talet och starten av 90-talet. Är det ja?
2: Mm. Det det som är eller det som jag syns är ja, det är tidigt 90-talet. Det mesta av där det började att höras som vi nog hörte ut. Men det jag syns är intressant är att det är ju i kölvannet av West versus East Coast och att det är mycket av det hiphopen handlar om och hiphopen är på väg upp och ut och blir mer och mer gangster och lite sån in your face och så tror jag mitt i ditt mulder tror jag bara det mest in your face det går i sörstaterna där det ellers mot inte har föregått lika mycket som tror jag
1: ja för det förr att det var på mot California New York typ.
3: Jag tror man glömmer lite hur mycket som både Atlanta och ja Memphis har och si då för musiken som egentligen. De har egentligen gjort det dritstort, men jag tror man glömmer lite på grund av New York och Los Angeles då. De får liksom krona men Memphis rappen också var väldigt inflytelserik då. Det är kul.
2: Absolut och du kan ge nog all credit till allt av trap och den bevegelsen där till sørstaterna. Allt går tillbaka dit på en eller annan måte.
1: Dirty South.
0: Det syns jag väldigt gøy. Om vi först kan se det nå. Ska vi gå över till nästa sång?
2: Det kan vi
1: köra på.
2: Gärna. Vi ska till Peanut Butter av La Chat eller La Cha.
0: La Cha.

0: Vad är sången?
1: Vad i helvete.
2: Det var, vad var det?
3: Det var FNF av Hitkid och Glorilla. Producerat av Hitkid väl, som jag inte förstår.
1: Det är så förbannat hårt det grejen här.
3: För det här är intressant, för nu är det mycket samma lyn som tidigare, bara nu är det bra produktionskvalitet.
0: Ja, det är lite, ja. Crazy. Hör, ja, jag får det hört lite som Kubil in i faktiskt. Eller tar jag i fall?
1: Nej, det är ju nog liknande fall. Michio Maker.
0: Ja, det är det. Ja, faktiskt.
1: Ja, för det vet jag som jag nämnde, men lite här är ju därför 22, så det är ju helt brännande hype musik det här.
2: Men det kan man faktiskt höra när man först vet det. Hvor det är lite mer hi-fi, eller det?
1: Ganska mycket mer hi-fi än det tidigare gärna.
0: Jag syns en dialekt är så sjuk, ass. Som, ja. Den är helt sån vill i förhåll till det man vanligtvis vill associerat amerikansk rap på något sätt. Ja. Men nej, sån helt tillbaka egentligen som ja, det är kul.
3: Ja, Glorilla är grov.
0: Ja.
1: Ja, skicklig. Och det är mycket av, alltså, igen då. Ditt är ju den första, alltså, breakout-hitten henne. Mm. Och det handlar bara om att hon är blivit singel och FNF står nog för det du står för. Hon säger det i refrängen. Och så vidare. Det är väldigt, också egentligen väldigt heimelaga stämning över det. Ja. Och bara hoppa i studio och rappa, räva av sig på om ett sånt, alltså det är ju lite nytta och tematiken här liknar kanske inte på det tidigare, men alltså det är nog, det är nog samma saker på något sätt.
3: Du nämnde till oss tidigare och att det var bara plötsligt en uptick efter 2020 år tillbaka i Memphis rap. Vad det Glorilla var på något sätt implicerat där, går ut från.
1: Ja, det var en lite vidareföring av det. För det började ända lite tidigare än Glorilla. Mm. Och var sån plötsligt. Jag har ju tagit med en låt nu av Pooh Shiesty. Som är, ja, det är en stor glädje. Jag diggar Pooh Shiesty. Jag vet inte vad som skedde. Men det var liksom, alltså Moneybagg och Pooh Shiesty, Big 30, Big Scar. Alla dessa folk här fick på en måte en väldigt stor uppblomstring i rap-gamen. Och så gjorde Gucci Mane det utroliga och signerade alla.
3: Fantastiskt.
1: Men lagde ett platssällskap av det.
2: Det är så bra.
1: Väldigt stiligt. Och det är ju absolut. Och Gucci Mane och Atlanta, apropå liksom tillbaka till det. Mm. Det är mycket av det samma tankarna i produktionen och tematiken. Bara lite mer, inte lika djävulsk.
0: Nej, det är väldigt sån, jag har sett att Atlanta har fått mycket av den kredden som egentligen Memphis borde fått. Så det är sån rart. Men jag typ Atlanta är större by då i tillägg, så det kan inte vara därför.
3: Ja.
0: Men
1: det är ju mycket, alltså det är ju samspel då. Det hör ju på varandra, ja. Så är det Atlanta som blir på något sätt allra störst, ja. Och det är ju, det ger absolut mening. Jag har tagit med Like 34 and 8 av Gucci Mane och Pooh Shiesty. Utrolig här låt.
3: Ja, tusen tack August för att du gästade.
2: Tusen tack.
3: Och vi kan höra det. Vi kan höra det på Feber, ikke sant?
2: Ja.
1: Du kan höra mig på Feber kvar bidige fredag 6 till 8. Det har varit stor ära att vara här. Det var gøy att höra på Memphis rap med dere och prata om det.
3: Tack.

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det är den drömmen det bär på.
2: Från en annan verklighet.
3: Kulturuke.
4: Ja, jag heter Dag Solstad och det hör nu på Bokbaren och där är alltså jag.
2: Hallå, hallå, det är Bokbaren och det är söndag och det är höst.
5: Ja.
2: Och mitt namn är Julie och med mig i studio så är Signe på teknik och Sunniva.
5: Hej hej.
2: Och idag ska vi ta för oss den här bokhösten 2026 för förlagen har ju kommit ut med sina kataloger.
5: Yes, spännande så.
2: Mm, med översikt över böcker som kommer. Någon också har ju kommit allerede.
5: Ja.
2: Så vi ska rätt och slett vara lite urimelige kritiker här och förhandsdöma dessa böcker utan att egentligen ha läst dem.
5: Nej, det är en liten sån blurb.
2: Ja, ja.
5: Det är nog det bästa jag vet. Jag är väldigt flink på att döma ting på förhand.
2: Mm. Så gläd och till det. Vi ska höra låta Himmelen är blå av Klaus Major.

0: Hej, det här är Amanda Romare och du lyssnar på Bokbaren.
1: Ja, det gör du. Du hör på Bokbaren och vi ska anmäla bokhösten 2026. För som jag nämnt inledningsvis så har ju alla förlagen släppt katalogen sina. Så Kaplendam och Askehug och
2: Gyldal och Tåbur.
1: Ja.
2: Nästan sånt som när man satt för jul och lagde ringer i lekekatalogen.
1: Oh my god, ja.
2: Herregud, ja.
1: Shit.
2: Det är en vuxen version av det.
3: Det är
2: vuxen lite kedare, men nästan lika.
3: Det är lite kedare,
1: ja. Ja, så det är det vi har gjort då. Vi har suttit ringa runt böcker i dessa katalogen.
2: Och så har vi också satt någon kryss.
1: Satt någon kryss, ja, som ja. Vi ska kom till. Men ja, vi ska bedöma lite utan att känna till så mycket av böckerna, för vi har ju inte läst dem.
2: Nej.
1: Och du känner mig, du har väl funnit någon titlar?
2: Jag har funnit någon titlar som har hållit på att ta mig med storm. Och jag vill gärna att ni ska där prova gjetta vad dessa böckerna handlar om. Jag hoppas att ni har sett på dessa böcker själv, det kan ju gå henne. Men jag vill gärna att ni ska prova gjetta vad de handlar om utan eller bara ut från titeln.
1: Let's go.
2: Den första vi har är Rik jävel.
1: Jag vet.
2: Ej.
3: Fan. Signe, vet da kan du? Jag gjette.
2: Nej, jag vet inte.
3: Då får du gjette.
2: Rik jävel. Jag tänker ju väldigt fort Exit, liksom.
1: Ja, men det är inte så, så far off, alltså.
2: Nej,
3: jag ska nära.
2: Jag tänker ju med en gång att det handlar om en... kanske
3: en rik jävel.
2: Ja, rätt och slett. Men, ja. Men att det är... kanske lite sån mörkesiden med businessmiljö, då. Men samtidigt så syns jag inte det är så vanlig bokform lite för jag säker på att författare är så mycket i de typmiljöer. Att men kanske det är det nå då. Jag bara syns jag har sett det så mycket för.
3: Alltså den är ju väldigt aktuell.
1: Ja. Ja, det är fagbok, är det inte eller
2: det är
1: ja, inte fagbok men det är skönlitteratur
3: också, en skönlitteratur.
2: Okej. Är det baserat på en äkta historia liksom?
3: Den är baserat på en äkta person och den har varit väldigt väldigt i vinden i den sista.
2: En person tiden. Jag vet vem är.
3: Yes. Ja.
1: Okej, okay, hint. Mette-Marit?
2: Ja.
1: Nej, det går inte.
2: Åh, ja, det är den Epstein-boka.
3: Det är
2: ja.
3: Epstein-boka.
2: Ja, den har jag sett.
3: Rik jävel, historien om Jeffrey Epstein.
2: Ja.
1: Oj, oj, oj.
2: Okej, okay, jag har en till. Den är svensk.
3: Ja.
2: Det säger jag, det hjälper inte det helt rätt. Och den heter Baby X.
1: Baby X?
2: Baby X. Alltså X, det är bara en X. Okej, E-X, oh, ja. Det är bara X. Nej.
1: Och handlar det om abort?
2: Det handlar... Vänta. Det handlar inte om abort.
1: Oh ja, så inte X som är sån cancelled baby.
2: Nej, men det var det jag tänkte lite på det också.
3: Då tror jag den är lite sån den har ganska unga karaktärer. Det är lite sån alltså unga vuxna liksom. Och så kanske det är liksom en person som ser tillbaka på tidigare livet sitt och kärlekarna. Det har haft.
2: Ja, jag kan avsluta, det är en krim.
3: Oh ja.
1: Oh ja.
2: Ha,
3: med
2: Baby X.
3: Med Baby X.
2: Den hörs väldigt liksom oj, där är vi inne på nå.
3: Oj,
1: vi får en pekefinger här av Sunna.
2: Svensk krim. Om att Eurovision febern brer sig över Malmö.
3: Nej.
2: Tusenvis av festklara fans kjöler sig ned med bading och öl när plötsligt lik flyter upp i kanalen.
3: Nej, slut så gøy.
2: Det visar sig vara en beryktet sladderjournalist.
1: Och
2: så är det massa sån utpressning av kändisar och varför har han dött? Och så är det också ett barn som har, ja, I don't know. Det är väldigt mirart.
3: Den är det faktiskt ganska gött.
1: Kanske vi måste läsa lite krim.
2: Ja.
1: Nej.
2: Eller krim. Nej. Jo, då vi kan läsa krim.
1: Glöm att
2: det är så lite krim, men alltså, vi måste typ ge den en chans då.
3: Jo, ja, så.
1: Ja, jag syns vi ska ge den där en chans.
2: Ja,
1: kanske vi ska
2: jag
1: läsa.
2: Jag har lite lust att läsa.
3: Ja.
2: Okej. Räcker vi en till?
3: Ja.
1: Ja då.
2: Den syns jag också var väldigt gøy. Undo Me. Me är i kolonne. Nej, jag är i klammer liksom.
1: Undo me.
2: Undo oh, ja. Me.
3: Den, ja, den såg jag också på en av listan, men jag läste den handlat om.
1: Undo me.
2: Så bra. Så kan du få lov.
1: Är det skönlitteratur?
2: Det är skönlitteratur.
1: Undo me.
2: Jag tänker kanske att det handlar om en som har gjort något som de ångrar på. Eller så handlar det om sån bilder som blir spritt på sociala medier. Det hörs som den engelska versionen har slett mig liksom.
1: Ja. Eller är det mi som i emme?
2: Undo emme? Det handlar om en som är emme?
3: Nej.
1: Nej, det är mi.
3: Det är inte emme, det är mi. Den har skrevet av en som heter Joakim Fink Grasvold. Eller ja. Gråsvold. Så det är inte något engelsk egentlig.
2: Nej, undo...
3: Den är på norsk.
1: Undome.
3: Undo. Som är liksom... Ja.
1: Ja.
3: Som i, ja, dette et hint, som i PC-knappen, Undo.
1: Undo. Oh, ja, ok.
2: Så det noen som, ok, det handler om, er det en liksom digital bok? Handler det om det å være på nettet? Litt grann.
1: Kanskje
2: det handler
1: incels.
2: Om... jeg ville ikke dratt den så langt.
1: Ja, ok.
2: Mm. Jeg husker som barn så leste jeg, eller som ung, så leste jeg en bok om en som ble et sånn anonymt nettroll, basically, på skolen sin.
3: Mm.
2: Men så tvert begynte hun å angre litt sånn på det, da. Fordi hun gjorde det for å bli, for hun ville være litt populær, på en måte. Men anonymt da, så anonyme personene hennes ble populær. Og det høres litt lignende ut.
1: Mm.
2: Jo, altså, Emma nesten bare leser opp det som står her, for jeg synes det litt gøy skrevet.
3: Ja.
2: Enoch Everett Berg programmerer, og han har alltid forstått verden gjennom programkode.
3: Oi.
2: Sosiale koder har han aldri helt fikset. og så samboeren hans forlater han, og han sitter igjen med en jobb han hater og et spillprosjekt han ikke kan fullføre. Men en dag så møter han en eksentrisk spillutvikler på konferanse, og våkner med brukket bein, fragmentert hukommelse og en sitrongul minnepinne i lomma. Det han finner på minnepinnen skal forandre alt.
3: Okay.
2: Mørk og vittig foruroligende roman om kjærlighetssorg, identitet og fri vilje, og om hva det koster å få en ny sjanse.
1: Ok.
2: Den høres jo litt original ut,
1: ja.
2: I hvert fall. Jeg vet ikke, jeg synes det tok meg litt.
1: Ja.
2: Ja, egentlig. Ja, ok.
1: Ja, det... Vet du hva? Det hørtes jo litt spennende ut.
2: Ja, ja. Men en gang du sa programmerer, så var jeg sånn, åja, shit, han har funnet opp superintelligens. Men KI tar over verden,
3: nei. Liksom. Nei, det har han ikke.
2: Fint.
1: Mm.
2: Fint.
1: Nei, skal vi sette på en låt, kanskje?
2: Ja, det kan vi gjøre.
1: Vi skal høre Blinde Esler av Reolo.

0: Foo Barn.
1: Ja, det er Bokbarn her på Radio Revolt, og vi tar for oss bokhøsten 2026. Så jeg tenker vi kan jo starte med å kanskje snakke litt om bøker vi ble litt sånn intrigued av, eller som vi gleder oss til å lese.
2: Ja.
1: Hvem har lyst til å starte?
2: Jeg kan ta en.
1: Ja.
2: Dette er en bok som heter Ja, vi var en tid i solen av Jan Grue.
1: Ja.
2: Som er mulig, er et litt kjent navn, men jeg har ikke så mye kjent.
1: Ja, jo, han er,
3: han er ganske
1: big.
2: Ja, for jeg kjenner en navnet, men jeg har ikke lest noe av han.
1: Ja.
2: Så derfor kan ikke jeg dømme boka utifra navnet. Mm. Så jeg har bare lest beskrivelsen i Gyllendals katalog, så jeg kan lese den for dere. I opptakten til det amerikanske presidentvalget i 2024 reiser Jan Grue med sin kone og sønn på forskningsopphold til universitetsbyen Berkeley. I et nabolag fullt av redwood-trær leier et lite hus med en overgrodd bakgård, og finner et idyllisk hverdagsrytme i solen i Nord-Kalifornia. Livet i Berkeley står i skarp kontrast til det reaksjonære USA som trer frem når Donald Trump blir valgt til president for andre gang. Ja, og så handler det egentlig bare litt om blant annet hvordan Kalifornia egentlig er ganske produktivt og kan virke litt sånn ganske annerledes da, enn det USA vi ser i media i dag, men samtidig så ligger jo Silicon Valley der. Ja, hvor man blant annet har det der, den der drømmen om det perfekte menneske og genteknologi og kunstig intelligens, ikke sant?
1: Men er det en roman eller sakprosa?
2: Altså,
1: det hørtes jo kanskje litt sånn...
3: Det er nesten en halvsakprosa i hvert fall.
2: Ja. Prosjekt der det personlig kaster lys over de store politiske og filosofiske spørsmålene. Jeg vet ikke. Det står ikke tydelig. Jeg har bare lest den beskrivelsen her.
1: Men
2: grunnen til at jeg valgte den er jo fordi jeg synes jo... Jeg har begynt å følge mer og mer med på det liksom geopolitiske bildet, og spesielt USA da, i nyere tid. Det tror jeg mange andre har gjort også. At, men jeg har ikke lest så mye bøker om det.
1: Mm.
2: Og at, vet ikke, det kunne vært interessant å høre hva en norsk forfatter hadde å si om situasjonen.
1: Ja.
2: Ja. Hva tenker dere?
1: Om boka?
2: Ja. Hva synes dere høres den trang ut, eller tror dere den er kjedelig? Eller?
3: Altså, det er ikke helt sånn jeg føler jeg leser.
1: Nei, altså, jeg bare vil ikke høre noe mer om USA.
3: Nei,
1: jeg
3: er bare sånn her.
1: Det finnes, jeg vil ikke tenke på det.
3: Jeg har ikke lyst til å lese Jeffrey Epstein-boka heller. Liksom.
1: Nei, word.
2: Jeg har litt lyst til å lese den,
3: jeg tror ikke jeg vet om det, jeg vet nok.
2: Ja, kanskje. Jeg tror jeg er litt på sånn jakt etter et litt, kanskje et litt mer positivt fremtidsbilde, på en måte. At kanskje jeg kan håpe, eller ja, jeg håper at denne boka, eller hvis jeg bare inntar mer media da, om det, at det kan gi meg et bilde av fremtiden som gjør at jeg blir litt mer optimistisk, eller er det, er det lys her, eller eventuelt bare om det er noe interessant å lære.
1: Mm.
2: Ja, jeg tror det er derfor jeg søkte den frem.
1: Ja.
2: Mm.
1: Jo, men det virker jo interessant for så vidt.
2: Ja,
3: altså, interessant definitivt.
1: Mm.
3: Men...
1: Ja. Hva har du merket deg?
3: Nei, jeg kom litt på andre siden, når du, hva var det din het? Noe med solen? Det er solen...
2: Vi var en tid i sol.
3: Ja, da kom jeg med til mitt motforslag, Vinter, vinter, vinter, vår, av Frode Grytten. Jeg synes jo Frode Grytten er koselig, begynte å lese han etter at min videregående norsklærer sa at jeg burde det. Så begynte jeg selvfølgelig med popsonger, som absolutt hadde andre, novellesamling, veldig bra, leste den. Men ja, han har skrevet en ny bok om at det er et par i... Odda, som driver en restaurant. Og så ser han, hun dama, ser på mannen sin, Martin, gå ut en vinterkveld. Og så kommer han aldri tilbake igjen. Og det, jeg vet ikke, det fanget meg litt. Jeg synes det hørte spennende ut. Og da er det litt sånn, det er rett ved isbreen også, i Odda. Så det, altså, det blir spennende. Og Martin har, altså mannen, har nektet å servere politikere som i lang tid har presset for å bygge hotell og gondol i Odda.
1: Oi.
3: For de har sånn Make Odda Great Again-prosjekt. Og så kommer da hunden til Martin tilbake, skjelven og redd på morgenen, tilbake til Olga. Hva har skjedd?
2: Hva har skjedd?
3: Jeg synes det virker litt gøy.
2: Ja,
1: ja. Men det var en roman.
3: Ja.
1: Ja.
3: Mm. Tror du den er litt spooky?
2: Sånn,
1: ja, Frode Grytten har jo litt sånn her.
3: Det er jo Frode Grytten, så jeg håper han er litt spooky.
1: Ja, for han bruker å ha, ikke spooky, men litt sånn her...
3: Det er noe rart her, alt det.
1: For eksempel, i den novellesamlingen av popsonger, så er det jo den her Tom Jones, den her... det är en novell om Tom Jones där det är så dröm kvar natt om Tom Jones det är han som har den här, sex bomb sex bomb där hon drömmer om han kvar natt eller så ja hon drömmer att hon ska ha sex med mannen sin och så tar han av sig ansiktet sitt och så är Tom alltså, Jones under så det det är liksom det är inte skummelt det är bara sån what the fuck
3: men det är lite jag liker med Frode Grytten också så den är glädjer jag mig till
1: den hörtes väldigt kul ut
2: spännande
1: han är ju ja han blir bara bättre och bättre så jag är Frode Grytten ja jag måste ta en bok jag gläder mig kolossalt till från förlaget Oktober som jag förstår att det är mitt favoritförlag jag syns de ger ut väldigt mycket bra
3: jag håller på att säga den var från Oktober också
1: ja men dem jag syns Oktober är banger i alla fall min favoritförfattare Maria Navarro Skaranger kommer ut med en ny bok som är uppföljaren till Emily Forever och jag plystrar i den mörka vinden som jag förstår att skrev både bachelor och master om så detta är om min hyperfiktion. men nu handlar det om Alejandro som då är faren faren till Emily? Nej. Maybe. Ja, nej. Jo, nej, jag har oh my god. lite usikker nå.
3: Ja, det
1: går
3: bra.
1: Okej, vänta.
3: Jag har inte läst någon av dessa i det helt.
1: Och jo, det handlar om Alejandro som får son Pablo som blir samman med Emily och får en son med henne. Så det är
3: svigefar.
1: Ja, så detta handlar om fädren för Skaranger har ju sagt tidigare sån, "Åh, jag har så lust att skriva om fädre." För då i Emily Forever så är det ju Emily och så jag plötsligt i Mörkvind så har du Sissel som är mor åt Emily.
3: Ja.
1: Och så har hon sagt sån, "Jag får inte till att skriva om fädre." Det går inte att hon liksom
3: Jo men det är väl jag ser den.
1: Mm. Och nu har hon tydligvis fått det till då.
3: Ja. Wow.
1: Så den virkar väldigt väldigt intressant. Jag kan läsa lite tidigt på 80-talet kommer Alejandro alene till Norge som flykting från Chile. Han har rymt från Pinochets militärdiktatur men också rest från familjen sin. På flyktingmottaget lägger en norsk kvinna märke till honom. Kanske ser hon ensamheten hans. De får ett barn sammen och de kallar barnet Pablo.
3: Oj.
1: Och det är ju då Pablo som blir samman med Emily. Som för så vidt spoiler stäck ifrån Emily och babyen.
3: Oj. Krise.
1: Japp.
3: Wow.
1: Men wow, jag glömde den boken. Herregud. Ja. Jag blir hel- blir sån gira jag kan inte snacka om den här.
3: när kommer den?
1: Den kommer 7:e i 10:e. Ja. Nej, förväntat.
3: Förväntat. Okej.
1: Ja, jag vill anta 7:e i 10:e.
3: Ja,
1: men ja, och jag är väldigt spänd för Emily Forever och jag plystrar i den mörka vinden har en väldigt intressant sån berättarmåte.
3: Ja.
1: Väldigt metafiktivt och att berättaren är sån, "Åh, jag är så lei av att skriva om denna karaktären, fan och stygg liksom."
3: Jag älskar att göra det.
1: Ja, så jag är väldigt spänd på om denna boken också har det eller om det blir ett helt annat format så jag nu skriver om fädre.
3: Ja.
2: Ja.
1: Så det hörs amazing.
3: Gøy. Spännande. Spännande, kanske vi måste snacka om den senare då.
1: Ja,
2: det hörs lite sånt ut.
1: Ja, det må vi faktiskt.
2: Och jag vill också komma en annan kärle som jag kom på nu till vänner programmet. Jag får se Erlend Skjetne som är ditt på Kråemne. Den är ju ute den eller är den ute?
1: Ja.
2: Den är väldigt grej på läsa. Jag har bara inte tid än då. Men han jag blev skicklig fan av den svart kysseblockboken som vi pratade om förra semester. Så jag syns han skriver väldigt väldigt väldigt bra. Väldigt fint.
1: Och det som är med Erlend Skjetne, han har väldigt han skriver ju på nynorsk och han har väldigt sån kompakt språk.
2: Ja.
1: Så jag tror det gör sig väldigt gott i en diktsamling då,
2: som det är akkurat det jag också tror. Den var väldigt poetiskt skrivet utan att jag syns den var för pompös eller för för pyntad liksom. Så det gläder jag mig till.
1: Ja.
3: Spännande.
1: Har du ett till
3: sen? Jag kan ta en sista. Vi hade ju ett stort loss för norska författare i 2025, som var att Roy Jacobsen döde. Men vi har ju en roman till. Han har ju lagt igen romanen Delirium, som blir utgitt, det kan du hjälpa mig lite här, posthumt.
1: Ja.
3: Som då betyder efter döden. Och den, alltså, Delirium i sig själv är en jättespännande titel. Och Roy Jacobsen är ju kul författare, håller jag på att säga. Så detta gläder mig till. Det står... Vad föregår egentligen i ett människosinn? Nej, människosinn faktiskt. Människosinn, självklart.
2: Ja.
3: Och vad står igen när de runt dig försvinner?
2: Okej.
3: Okay. Och så handlar det om två män som går runt på kjente stier i Oslo. Og de de siste av en stor vennegjeng som har vokst opp sammen. Så går de rundt og snakker om dette her.
0: Mm. Wow.
3: Altså, okay. Veldig Roy Jacobsen på en måte. Det, ja. Det gir mening. Men, ja.
1: Kult. Ja, det jo også, apropos posthumt, Ingvar Ambjørnsen, som også gikk bort i år, i fjor. Husker ikke.
3: Usikker.
1: Beklager. Men der kommer det også en bok fra Ingvar Ambjørnsen, som død. Eppendorf-notatene, litterær dagbok.
0: Oi.
1: Så det jo også noe man kan se frem til.
3: Ja, absolutt.
1: Det jo litt sånn, det blir litt sånn mystikk rundt forfattere når det kommer bøker ut etter deres død, egentlig.
3: Ja, veldig. Veldig.
1: Det litt cool.
3: Jeg ble veldig nysgjerrig på hvorfor de ikke var gitt ut før.
1: Ja,
3: for eksempel.
1: Sant.
3: For det jo, det ikke så sjeldent at det kommer en bok som basically ganske ferdig, eller som ferdig, som først kommer tett på.
1: Nei, det spennende, så det gleder jeg meg til å se hva er for noe. Vi skal høre en låt, vi skal høre Ouroboros av Babastilt og OK Kaja.

0: Du hören jetzt auf Millennium auf Radio Revolt.
1: Vi har jo vært litt inne på hva vi liker på reise og sånn. Ja. Men jeg synes vi må lage vår drømmereise.
2: Men sa du hva som motiverer deg på en reise? Adrenalin? Men det ikke noe annet, liksom?
1: Altså, jo, sånn... jeg liker også å bade.
2: Bade. Så jeg bader. Syden,
1: jeg
2: egentlig.
1: Veldig glad i syden. Men jeg har også vært mye på interrail, og jeg synes det dødsgøy.
2: Ja.
1: Sånn 12 land på 11 dager og sånn.
2: Ja.
1: Det er jubb.
2: Ok. Ja.
1: Det er, jeg liker litt sånn intense reiser.
2: Ok, men la oss dele verden opp i tre.
1: Ok.
2: Vi tar Europa.
1: Ja.
2: Det en drømmereise.
1: Ok.
2: Drømmedestinasjon i Europa. Altså ikke bare Europa, men også liksom ned av hele veien.
1: Ja.
2: Helt til ja. Sør-Afrika og Antarktis.
1: Ok, vi tar den. Ja, jeg skjønner.
2: Ja, du med?
1: Med Afrika?
2: Ja.
1: Ok.
2: Så nå har du masse å velge mellom.
1: Da tror jeg ville dratt... Jeg har vært ja, mye på interrail, så jeg har vært mye i Europa.
2: Ja.
1: Så da tror jeg ville beveget meg nedover mot Afrika.
2: Mm.
1: Dratt til... oi, jeg kan dra på utveksling til... jeg glemmer alltid hva det landet heter. Det er ikke bra, men det er i Afrika. Det heter...
2: To nord eller sør?
1: Jeg husker ikke. Jeg er elendig på gang. Vi skal til... Oh my god, så dårlig. Ja, jeg vil i hvert fall til Marokko.
2: Marokko, ja.
1: Ja
2: men, Marokko har hørt det kjempefint.
1: Ja, men det veldig mange som drar dit nå, da.
2: Ja, så det kanskje ikke så kul lenger.
1: Bare, hva med deg, da? Så skal jeg tenke litt
2: ja, på hva okay, det er. Ja, ok, fordi jeg har aldri liksom vært skikkelig fascinert av...
1: Altså, Uganda!
2: Uganda.
1: Sorry.
2: Uganda har du så godt til.
1: Ja, der kan jeg dra på utveksling. Ja. Så det er litt sånn målet.
2: Ok, har du lyst til å dra på utveksling til Uganda?
1: Ja.
2: Vet du hva som kan skje? Jeg vet ingenting om Uganda. Jeg vet veldig lite om Afrika generelt,
1: ja, ja, egentlig. Også. Jeg får veldig fort sånn hang-ups på land
2: ja.
1: Og ender opp med sånn som jeg endte opp med å være sånn vi må til Romania,
2: ja.
1: Det er dritfint der
2: ja, ja.
1: Så dro vi dit, det var helt forferdelig. Så jeg er litt redd for at det kommer til å skje med Uganda også.
2: Ok, men vet du noe om det er noen, sånn, noen ting du kan gjøre i Uganda?
1: Jeg vet bare at det er
2: severdigheter liksom.
1: Ja, det er lite turisme
2: ja.
1: Jeg liker det men jeg må lese meg opp litt da.
2: Ja, du må lese deg opp.
1: Jeg må lese meg opp litt altså
2: ja.
1: Jeg tror ikke det er sånn kjempetrygt heller.
2: Fordi jeg vet sånn, jeg har ikke så lyst til å dra. Fordi jeg skal være helt ærlig at jeg har et sånn typisk sånn, Afrika er et fattig land. Nei, fattig område. Fattig land.
1: Kan ikke si at Afrika er et land.
2: Nei, jeg kan ikke det, og det var misspoke. Men ja. At det er et fattig kontinent, jeg har det inntrykket. Jeg vet ikke jeg er sånn, men det er, liksom, det er det som sitter i hodet mitt. Så ja. Det er ikke som, for meg er det ikke så mange steder i Afrika jeg har lyst til å dra. Men...
1: Ikke liksom Kenya, Tanzania...
2: Jeg har ikke sett nok, ikke sant? Jeg har ikke researchet nok.
1: Ja.
2: Så mitt lille, det blir Europa. Og jeg vil si at jeg har lyst til å dra.
1: Hvis du sier sånn London eller noe, da
2: har jeg ikke det. Jeg har kanskje lyst til å dra til en av Baltikumstatene, kanskje?
1: Ja.
2: Jeg har egentlig lyst til å dra til Estland, Latvia, eller hva heter det siste?
1: Litauen.
2: Ja. Fordi det er... De er jo litt nordisk, samtidig som de har veldig sånn... De er liksom mer russisk enn Finland.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er liksom, de er mer... Altså, Finland er likevel ganske skandinavisk, nordisk måte. Men de er bare mer Finland enn Finland er. Skjønner du hva
1: jeg mener? Jeg skjønner hva jeg mener. Jeg har også veldig lyst til å ta de.
2: Og så har jeg hørt liksom, de har sånn... De har litt sånn like kulturting som Polen. Bare... Enda mer, på en måte, skjønner du?
1: Ja.
2: Så jeg har... Det er mer liksom sånn... mer... Hva heter det? Hva heter... Mer sovjet.
1: Mer sovjet.
2: Gamle
1: sovjet. Ja, men mer østeuropeisk,
2: ja,
1: liksom.
2: Ja, mer østeuropeisk. Så jeg har lyst til å dra til et av de landene.
1: Ja, og så har jeg veldig lyst til å ta en sånn... Dra på en liten sånn en ukesferie dit, eller fem dager, interrail, pass. Ja. Ta tog eller buss, eller jeg vet ikke hva man tar der.
2: Ja.
1: Men da vil jeg ha med Finland også. Jeg har sykt lyst til å dra til Finland.
2: Jeg tror Finland er egentlig veldig fint.
1: Ja, og dra i Bastu.
2: Bastu, sauna.
1: Ja, sauna, ja.
2: Sauna. Gollum-sauna.
1: Gollum-sauna?
2: Har du ikke hørt om det?
1: Nei.
2: At det er sånn, når du sitter i saunaen, så kommer det noen med en pinne, som er sånn, som har flere grener, da.
1: Ja.
2: Og så står de under, og, unnskyld, det slår bare av med den, uansett.
1: Ja, det er sånn.
2: Men noen som kommer med en pinne, liksom, eller en finger,
1: ja.
2: Og stekkeren går under trappen, altså der du sitter.
1: Og stikker den i rumpa ditt?
2: Ja.
1: Nei! Hvorfor det? Hvorfor er det Gollum-sauna?
2: Nei, jeg vet ikke. Men det er sånn, det er Gollum-sauna.
1: Og alle dager, vil du på dette?
2: Nei, jeg vil ikke på det.
1: Oscar.
2: Vi hopper videre til Asia.
1: Til Asia?
2: Asia.
1: Ok,
2: da... Eller sånn hele da, så fra liksom...
1: Filippinene.
2: Filippinene?
1: Filippinene.
2: För du är alltså ja, Filippinerna.
1: Filippinerna.
2: Why?
1: För jag jag vill uppleva liksom Indonesia.
2: Indonesia, ja.
1: Ja. Och där mycket bading.
2: Men Indonesia är ett eget land.
1: Ja.
2: Hvorfor drar du bort til Indonesia?
1: Ja, jag bara tänker att Filippinerna är Indonesia, ja. Men det är det inte. Men jag vill liksom jag hade ju inte dratt bort Filippinerna. Då hade jag dratt till
2: Då hade jag hela den ö de ö ja. Ölandene liksom.
1: Ja. Men Filippinerna tror jag kanske är det jag mest lust att dra till.
2: Ja.
1: Och segla där kanske.
2: Ja.
1: Dödskult.
2: Det är rart fett.
1: Ja.
2: För jag har fått ögonen lite mer upp för Kina faktiskt. Ja.
1: Kina är kul.
2: Kina är kul och jag så en TV-serie hvor to folk, det är ju YouTube da, men de kör igenom utan kart genom hela Kina.
1: Oj.
2: Så de kör med på motorcykel utan kart, utan telefon, ingenting.
1: Nej,
2: genom hela Kina. Nej, nej, det gick ju det var dritkult. Det är dritfett, det var ikke, altså, de hade ju med sig crew liksom, men ja, okay. De var sån de körte utan dem liksom i förvägen.
1: De ante inte var de var, det var blott.
2: Nej, och de kunde ja, de kunde inte, de kunde inte kinesisk. Så det var ju sån de det är ju massa mänsklig interaktion liksom och det var dritkult.
1: Ja.
2: Så jag har fått lite mer intresse för Kina. Men jag har väldigt sett att jag är på han. Jag har väldigt sett att Sør-Korea.
1: Sør-Korea är dött skulle jag.
2: Jättegod mat, men det är det va att jag har väldigt sett att land med väldigt god mat.
1: Ja. Där var du inte att Montenegro. Nei. Det var ganska dålig mat.
2: Ja. Europeisk mat utom liksom Mediterranean liksom.
1: Ja.
2: Sør-europeisk. Det är god mat.
1: Men det var mye tyrkisk mat da. Tyrkisk mat var veldig ding.
2: Tyrkisk også mat.
1: Turkish meatballs.
2: Ja, ikke sant?
1: Det jeg spiste til frokost i går.
2: Men ja, jeg har veldig lyst til å dra til Japan og Sør-Korea. Også mer nå Kina da. For det no, jeg veldig glad i natur, og det noen steder i Kina hvor det sånn, det et sted, en provins som heter Shaanxi, som sånn, det ser ut som om det fra fantasi liksom. Det sånn syke fjell. Har du sett Avatar-filmen?
1: Ja, väldigt ja. Länge sedan.
2: Väldigt länge sedan, men naturen som är där, det är sån där som det är där.
1: Eller dra och stå på ski i Japan.
2: Det är också jävligt fett. Det är också
1: dritkult. Och gå på fjället i Nepal.
2: Ja. Fjäll egentligen, väldigt glad i fjäll.
1: Jag är också väldigt glad i fjäll.
2: Ja.
1: Vad med Sydafrika? Nej, den sista delen, hvis vi tar i chapt, du måste si det chapt.
2: Må jag si det chapt?
1: Ja.
2: Jag tänkte vi skulle ta efter nästa låt.
1: Okej, okay, då kan vi tänka.
2: Sydamerika eller tänkte du?
1: Sista första delen av landet, håller jag på sig, av världen.
2: Men Ja, sist, å,
1: eller sist,
2: Sør-Amerika.
1: Ja, eller USA da. Og
2: USA? Jeg har bare lyst til å dra til USA, skal jeg være helt ærlig.
1: Hæ?
2: Ja, vi hører låt. Vi skal høre mer om det straks.
1: Tullet.
2: Her kommer tyveri av Blitzpøl og Ravi.

0: Wow.
1: Skoga.
0: Skoga.
2: Skoga.
0: Långt in på Skoga. Högt. Högt in på Vektorskog.
1: Ja, det är en grammatik där.
0: Mm. Mm. Väldigt ja. Flott. Väldigt, väldigt flott.
2: Ja, väldigt.
0: Jag syns det gjorde texten liksom. Justice, eller vad man säger. Mm. Hvordan säger man det på norsk?
2: Nej,
0: jag vet
2: inte. Jag vet inte.
0: Nej, men ja.
1: Ja. Ja.
0: Jag syns bara texten är så fin.
2: Mm.
0: Så ja. Skikkelig kult.
1: Mm.
2: Stilig med kantele.
1: Ja, kantele är kult. Det är sån finsk karpe då. Jag tippar de flesta som hör på vet vad en kantele är. Men det nyligen jag fann ut att det kan en kantele var då. Och det var när jag fann en hemme. I cykeln där jag är ifrån. Det var väldigt kult. Mm. Det låter väldigt väldigt tufft. Dina var lite sån. Det är bästa kantelen i världen. Då kan jag föreställa mig. Men ja, det låter väldigt väldigt intressant då. Väldigt så harpet det.
0: Mm. Enig. Vi snackade lite om när det var från under låt. Och det var väl du som sa det hörts som det var från
1: 80-talet. Det var så 80-talet. Men det var ju
0: från 94.
1: 94. Ja. OL, ja men alltså ja, jag vet inte. Det var det är klangen och det är när jag vet inte om det var det hördes väldigt Elbas ut.
0: Mm. Och så är det känns det där tonen bakom som är sån jag för att det bara är så 80-tals.
1: Den pads det är den padsynten ja. Och så är allt det är väldigt massa klang på allt perk också.
0: Mm.
1: Som är ganska den här dusch.
0: Ja.
1: Sån, ja. Nej, det är lite det är väldigt typiskt men det är väldigt kul då.
0: Jag är väldigt fan av 80-talet.
1: Ja, ja.
0: Absolut. Väldigt bra tior.
1: Ja.
0: Yay or nej.
1: Eller nej.
0: Yay.
3: Ja, yay.
1: Jo då, definitivt. Massa som väldigt prägar liksom 80-tals popmusik. Så jag följer kom liksom till folkmusiken på 90-talet. Ja. På en måte.
3: Mm.
1: Med sån, med boken i brus och allt det där och liksom. Mm.
0: Absolut. Jag syns mig att det hörs liksom komisk ut. Vart på sån, eller jag tänker 80-talet så tänker jag med en gång på Leonard Cohen sin sån 80-tals bonanza.
1: Ja.
0: Och det är bara liksom en del av det som är lite goofy. Ja, det är så goofy och det är alltid sån den samma synten.
1: Det är ju liksom maximalistiskt då väldigt
0: ja.
1: Massa för
0: det. Ja, mm. Absolut. Eller sån episk på något
1: sätt. Ja, ja. Mm. Ja. Jag likar lite.
0: Ja. Ja. Vi må vidare vi.
2: Ja, till något helt annat.
0: Åh, nu ska vi till vår store folkedikter.
2: Ja.
0: Olav H. Hauge. Så det är väldigt många som har tonsatt.
2: Väldigt,
0: jag får ulikt vis.
2: Ja, ja.
0: Och en du kan ju fortälla lite vart att med Hedvig.
2: Ja, och jag tänkte faktiskt egentligen att jag skulle läsa ett dikt för jag, eller där från det här Erlend Apneset trio. Jag tror det är lite utvidgad besättning. Ja, ja men de har sån beställningsverk som heter Black Hauge. Som kom ut i fjor en gang, hvor de har tonesatt, eller de har ikke tonesatt diktene til Hauge, de har tatt opptak, eller sånn opptak av han som leser det, og så liksom tonesatt de opptakene.
0: Men også brutte opp,
2: og, ja, og liksom
0: sampla det på en måte.
1: Hva heter det? Akkompagnement heter det, ja.
3: Jo.
0: Ja.
1: Det var rent rekkfølge.
0: Ja. Mm. Hvor de liksom, eller jeg tror at målet med det er å vise sånn det rytmiske aspektet til diktene hans, da. Men, ja. Jeg tok bilder av PC-skjermen, så det kan hende at det er litt vanskelig å lese. Men jeg synes at Olav Hauge, han skriver så fint, og det er så flott, og det er så, ja. Det er hodet og dett i dag som i går. Dett i berg, dett bære ørn, fyk, dett i eino, dett tungt mot fjell, utan ljud, utan sång, strävar och dett, vält fram, och giljar och göttor, bullar i kvittskägge, stoggar och häng, dett i tidlöse, dett i marbun dröm. Fær ikke ord fram, ikke lyd. Ja. Fint i hvert fall, og ja, den låten her er veldig fin, synes jeg. Så ja, vi får bare høre på den egentlig.
2: Ja. Du får Elvi av Black Hauge.
4: Elvi bort

och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det i berg där bara örn fyr. Det i berg där bara örn fyr. Det i berg där bara örn fyr. Det i berg där bara örn fyr. Det i berg där bara örn fyr. Det i berg där bara örn fyr. Det i berg där bara örn fyr. Det i dag som igår. Danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon, danon

0: Ukas banger.
1: Det stämmer. Det är utbytt för Ukas banger.
2: Boja.
1: Det betyder att vi är närmare slutet.
2: Ja. Sorry för tråkigt. Eller jag vet inte vad det är riktigt ord. Ja, jag är riktigt inte den personen. Jag hör på att Sola grillar mot sin person. Och så och för att bli glad.
1: Ja. Så bra. Vad har du? Då tar du med dig från dagens sändning. Ett kjapp ord. Tre ord.
2: Tonesetting är kult. Fyra ord.
3: Ja. Fyra ord. Tre?
1: Ja, eller mer.
3: Oj. Nej, alltså, jag vet inte, det är bara det överraskar mig hur många som har gjort det eller sån nästan allt nu för mig var nya låtar liksom.
1: Mm. Kult.
3: Ja.
4: Nej, det hvis du gör det bra så blir det hvis du
3: blir bra.
4: Så blir det bra.
1: Ja. Ja, tonesett mer, folkens.
3: Tonesett med omhu.
4: Ja, med omhu, ja.
1: Med omhu, ja, absolutt. Nå skal vi til en ny låt. Den ble sluppet for et par uker siden.
2: Diket.
1: Diket.
2: En bang.
1: Marken Rodnar. Og det jo på en måte litt poesi det også.
2: Ja, så. Levina Storåkeren jo
1: ekte poet. Ekte poet. Så kos deg, og ha det bra.
2: Takk for oss.
1: Takk for oss.

0: ratar vi den sången? Eller låten?
1: Jag rate 8 av 10.
2: Oh.
1: Ja. Jag är väldigt glad i kneecap då. Och jag och det är också därför jag måste säga att jag har hört bättre kneecap.
2: Mm.
1: In my opinion.
0: Ja, men de har mycket bra.
1: De har väldigt mycket bra. Väldigt mycket jag har också hört bättre elektronisk kneecap. Någon kneecap låter smart. Bara helt insane som jag har på min opinion som jag kan spela ute liksom.
0: Mm.
1: Som jag syns är ganska sjukt. Så den där powerful. Vi ser den. P A R F U L. Powerful.
0: Oh.
2: Men då måste du säga det med riktigt
1: powerful. Och vad hela grejen inleddes liksom med en prat om the troubles. Så sen, ja. Yeah, it was a big splat in the nej, jag ska inte starta. Men vad är det du har gjort i sommar då, Emrett? Jag har du sagt det lite allerede kanske.
0: Jag var i Tynset krysset.
1: Ja,
2: ja, jag har ju hängt mycket i det krysset.
1: Ja.
2: Det är ju sån stoppskilt där, så man måste stoppa, eller så får man bot på 10 000. Mm.
1: Det var väldigt mycket.
2: Och det är sant. Det är sant.
0: Har du fått bot för?
2: Jag har aldrig fått bot. Men jag har suttit på med någon som borde fått bot.
3: Ja, jag sitter på med en igår som är i detta studio som borde fått bot för att säga si sånt.
2: What? Och det är dig? Hade inte du övningskörningstimme för hänga?
3: Nej, det var idag, men vi körde ju samman igår, eller du?
0: Är inte fälles från Tynset.
3: Han är från Tynset. Ja, han kör pent. Ish. Ja.
2: Det var bra.
3: Det var innanför. Innanför loven.
2: Men vi hade mest crust i hyrebilen i mans minne.
1: Mm.
2: Det var liksom det var en lag med brus på utsida som hadde
3: tørka. Så ille at du ikke klarer å starte med en gang. Da er
1: det liksom bad.
2: Helt en 1,5 liter urge over bilen og latt det tørke.
1: What?
0: Oppå,
2: det det føltes sånn ut i hvert fall.
1: Ja.
2: Når jeg tok på bilen.
1: Uff, sticky car.
2: Når jeg bilen.
1: Mm-hmm. Ikke digg. Nasty. Nei.
2: Neste låt da.
3: Neste låt, ja. Vi har en
2: Move for me. Den er jeg som har med.
3: Ja.
2: Av Cascade. Og Dead Mouse. Han er ikke kreditert. Jeg vet ikke hvorfor. Men ja, god progressiv låt. Sånn fra rundt 2008, veldig god tid, synes jeg, for musikk.
1: Mm.
3: Er det Tynset sommeren?
2: Å, Tynset sommeren 2008, fy faen. Eller tenkte du på låta?
3: Se på jævlig sånn. Det er sånne bukser med flammer og sånn.
2: Mm-hmm.
3: Helt overtenning.
2: Skjærox med flammer.
3: Skjærox med flammer, ja.
1: Mm. Det er gøy.
0: Og battery.
1: Men vad gjorde du mens du hörte på denna låta då? I sommar.
2: Körde bil då i krysset.
1: Ja.
2: Med hänger.
0: Regge.
2: Ja.
1: Regge lite.
3: Regge.
2: Ja. Rygge med hänger. Kör med hänger.
0: Regge med hänger.
2: Ja.
1: Hänger med hänger.
3: Ja, det är
2: det. Det är sommar. Tack så mycket med att du kom.
1: Nej.

0: mot. Ja, jag ska inte göra narr av
1: det. Utrolig bra en inning.
2: Det
1: är
2: så här, Siver.
3: Ja, helt fantastisk.
2: Jag tror aldrig jag har hört det förr.
0: Nej, jo, jo.
2: Ikke? Det är också det som är, eller minner väldigt om nationalsangen i Storbritannien också.
0: Det är ju samma melodin.
1: Ja.
0: Men den biten som var inne där var
1: Ja.
0: Lite annan stämning till den, men
1: ja.
0: Lite på hur det är säkert med ett sammanträff.
1: Ja, men den är säkert i 40 olika folk.
0: Ja. Kanske vi ska gå vidare, tänker vi det?
2: Jag tror det hörs väldigt lurt ut.
0: Så nu ska vi höra, nu har det läser lite dåligt, men gamle Kalmaren jag kan inte säga där, Quadra.
2: Jag vet inte.
0: Quadra Collective, okej. Okay. Christian Quadra, Selma French, Egil Kalmaren och Anton Jonsson. Stämmer det? Ja. Rull.

0: är detta för något fan i tull och tejs?
1: Fan i tull och tejs. Det här är Pols klocka. Kreden, klocka är här tre. Lite över här tre.
2: 33.
1: 33. Och vi är här i Pols. Och vi är här på söndag. Ja. Vi är inte fast på söndag, men sån vart det nog.
2: Men vi har fått ny sändtid.
1: Vi har det.
3: Ja.
2: Så.
1: Fast ny sändtid.
2: Visst du vill höra oss igen.
1: Ja.
2: Skru på radion klockan 4 på onsdagar.
1: Ja.
2: Norr, där vi hör på.
1: Norr,
2: där vi hör på.
1: Okej. Ja, vad har vi hört nu egentligen?
2: Vi har hört mycket. Vi hörde ost och Riolo och Carl Seglem.
1: Mm. De springer efter Sjur Eldegard. I form heter
2: Håkon Högmo.
1: Håkon Högmo.
3: Är Sjur med SKJ?
2: Nej, det är med S.
3: Är det?
2: U.
3: Ja. Väl skrivet.
2: Ja. Oj. Upsi.
1: Har jag förklarat att jag nästan eller att jag skulle egentligen heta Sjur. Ja. Har förklarat. Okej. Okay. Ska jag inte gå in.
3: Du ser ut som en Sjur.
2: Jo. Två gånger.
1: Okej. Okay. Well, ja. Ska jag.
2: Är du stolt av?
1: Jag kan stå över den igen.
3: Det är väldigt folkmusiknamn då.
2: Det är sant. Men detta är då en springarfrasång.
1: Mm.
2: I påvestlandet.
1: Mm.
2: Men jag menar också att Carl Seglem spelade den på landskapsleken.
4: Det kan faktiskt.
2: Med vem var det han spelade med?
4: Han spelade väl med Håkon Högmo?
2: Ja.
4: Mm.
2: Ja.
3: Oj.
2: Den men dynamiska duon från
4: ja.
2: Det är bandet.
3: Dynamic.
2: Men de spelade i öppen klasse, men de, men och jag tyckte att det var väldigt fint, men de jag känner inte helt det system poängsystemet.
3: Nej, det är ingen som gör.
2: Nej.
3: Mm. Nej, men deltog i öppen klasse.
2: Ja.
3: I år.
2: Mm. Men
1: ja. Jag skulle vara med men
2: ja. Nästa år då
1: så. Nästa år.
2: Ja. Skulle du vara med i öppen klasse? Oh,
1: nej. Men på landskapsleken sån där. Men jag har på måte lovt Simon att jag ska pröva mig ut nästa gång.
3: Ja, gör det.
2: Ja, och nästa år så är det ju
1: På Voss.
2: Det blir flott.
4: Ja.
2: Men jag kom till att tänka på när vi hört på den här att jag såg ju i sommar på Jørn Hilme så hörte jag Erlend Viken och Håkon Högmo spela denne. Dubbel Haringfele.
3: Mm. Ja.
2: Det var helt rått. Den hade sån ordentlig god driv. Men den är väldigt fin, syns jag. Jag har gått runt och jag syns att jag är väldigt fan av Carl Seglem. Och saxofon och sånt. Jag är väldigt glad i det. I folkmusik. Och det är väldigt kul. Jag har hört väldigt mycket på det upptaket. Som jag tror Carl Seglem släppte för månad sedan.
4: Ja.
2: Typ. Men jag går runt och nynner på det hela tiden. Eller sånt. Mm. Den är så fin. Bara.
4: Den är väldigt fin.
2: Den är väldigt sån. Svinger väldigt.
3: Mm.
2: Väldigt sån glad. Du blir liksom spänn och ja. Ja, och så är det också väldigt kul med solo
4: saxofon.
2: Han slipper väl plate snart.
4: Ja, och
2: med ren saxofonslotter.
4: Och
2: bok,
4: notebok.
2: Så kul. Ja, med slotter för bäst instrument tror jag.
3: Oj.
2: Wow.
3: Shit.
2: Så shit, det kanske bara man skaffa den Hedvig. Men jag spelar ju inte bästa instrumentet och S.
4: Oh.
2: S. Ja, och jag har inte spelat saxofon på

0: Den ligger till gott. Fent, kan det vara Fent of? Nej.
1: Fanta of Fente.
0: Ja, nej.
2: Fanta of Fente.
0: Den var väldigt, den fänga. Den var jovial som Edvig sa.
1: Väldigt jovial. Verkligen. Lite sån dokumentär. Väldigt gøy. Associationer.
2: Mm. Ja, det följde, ja, lite sån jingle till, vi tänkte, ja. Karl var där ingen skulle tro att någon kunde bygga.
0: Ja, ja, ja.
1: Fantastiskt. Lite sockersöt, väldigt
2: ja.
1: Sån.
2: Ja, ja.